پیغمبر حضرت محمد صاحب پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے. آپ نے انسانیت، محبت اور انصاف کا ایسا پیغام دیا جس نے بھٹکے ہوئوں کو صحیح راہ دکھائی. اس مکی مدنی سید الہاشمی پر ہزار ہزار سلام.